0: настроение, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с полным дружеством уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
6: Dobro jutro svim slušateljima Bet Radija, 7 je sati i 3 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. Četvrtak je tu, a i s njim onaj poseban osjećaj laganijeg početka dana. Zajedno se družimo uz jutarnju kafu, prve osmihe i lagano razbuđivanje. Bez teških tema, samo pozitivna energija, dobra muzika i lijepa reč za početak dana. Uz nas je i ovog jutra prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99. Uzmite trenutak za sebe, udahnite duboko i započnite dan onako kako treba. Neka vam ovo jutro donese mir, osmijeh i dobar početak svega što ste planirali. Dobro jutro još jednom i ostanite u stala sebe Tradija. 3 devetke.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš!
5: Tri devetke.

0: Dinja sadrži i druge antioksidativne spojeve poput polifenola, rutina i biljnog pigmenta kvercetina. Prehrana bogata može zaštititi od molekularne degeneracije povezane sa starenjem, vodećeg uzroka gubitka vida kod starih osoba. To je bila rubrika Zdravlja, brinite se o sebi i ostanite uz naš program.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba. Recept za dobro jutro, jutarnji program.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: SMS sad je počeo. Šaljite nam svoje poruke, muzičke želje, pozdrave ili čestitke po vašem izboru. Budite dio našeg programa i učinite ovo druženje još ljepšim. Ne ostavljaj me.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za društvo u Rahiću od Benija. Slušamo Alkohol.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
7: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
8: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: kažem.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukras.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Znate kad se pričaju lovačke priče?
5: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
6: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
4: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
7: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
5: SMS Bet Radija.
6: Da, evo prilike da vam i ja zaželim dobar dan, da vas sve srdačno pozdravim iz studija i režije Bet Radija. Kako pokazuje sad Bela Mioniksa, 13 sati i 2 minuta. Idemo dalje kroz ovaj četvrtak, 4. junski dan. Druženje uz vaše poruke, pozdrav iz Rahića za društvo, specijalno u Brčkom od Benija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje Live Acoustic Night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic in moj market isplati se već 40 godina.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676. Poziv Viber Vacar Tišlerprom. Sinonim za kvalitet.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

E pa nisam sigurna kako je vama prošao današnji dan, ali znam da je sat pokazao 17 sati i 3 minute i da je vrijeme da se opustimo. Tako da ako ste u autu, na poslu ili već pijete onu kafu posle posla, znate da od 17 sati krećemo lagano da pravimo uvertiru u večernji program koji startamo od 20 sati. Iako niste raspoloženi, nadamo se evo da ćemo podignuti to raspoloženje na neki viši nivo. Svaki put se potrudimo da biramo dobre note, ali sve u svemu i vi nam možete pomoći u tome. Tako da možete svakako da šaljete vaše poruke. Meni je bitno samo da ste raspoloženi i da se dobro zabavimo večeras. Da se lagano pripremimo, jer je četvrtak tu, sutra petak i onda lagani vikend. Ono što imam da kažem, od 18 sati nemojte zaboraviti posljednji blok malih oglasa da preslušate. Tako da idemo lagano sada uz Sinana, Sunce moje. Dobar vam dan od nove dežurne ekipe i ostanite naravno uz 3 devetke.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje Live Acoustic Night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun, Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062 353 498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.

0: Tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Vremeni mašina u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite na 22800 ili na Tepih Servis na čiste tepihe.
1: Dobro, se svidi komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. Čuli ste to još jednom, brojeve prioriteta. Mi ćemo u nastavku slušati Huleta Zlatar. Zlatar.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Mi idemo dalje uz Mitra. Špijuni su među nama za nekih 14 minuta. Krećemo da startamo naš večernji program. Tako da budite uz nas. Idemo da se veselimo uz dobre note.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Suzanu Jovanović i Viki Miljković. Pozdravi nam stižu iz Slovenije za sve slušatelje iz Najbolji radio. Veliki pozdrav idu za našu Sloveniju i uživajte u nastavku.

E znate ono kad ne pročitate, ne vidite kako treba. Zapravo pozdrav idu iz Slavonije za sve slušatelje i za najbolji radio. Moja greška, evo izvinjavam se. Moraću malo dioptriju da vidim kako i šta. Izvinite još jednom. Sada uživajte u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ti ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Vetradija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio, vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

E, ako vas do sada nije probudila ova muzika, nadam se da je ovaj makar instrumental odradio posao koji je trebao. Dragi narode, sat je otkucao, 20 je sati i 3 minute. Počinje večerni program. To vam je ono vrijeme kada se samo družimo sa vašim porukama. Već sve znate, svake večeri se to kaže, ali evo za one koji nas slušaju možda prvi put, ako želite da pošaljete poruke, naš infoportal radiobet.eu, imate sve brojeve, sve fino pod konac napisano. E sad ono najvažnije meni jeste vaše raspoloženje večeras. Nadam se evo da ćemo da pokidamo, da ćemo se fino družiti, da ćemo birati dobre note koje onako pogađaju. Neću puno da pričam, pozdravit ćemo naravno sponzor SMS sata, to je Granit Prom i naravno sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Grad Dačac. Ako vam nešto ne bude jasno što se tiče vaših poruka, slobodno se javite na naš Viber broj 061 058 855. Tu ću vam dežurna ekipa i ja se fino objasniti kako što treba, tako da ne vjerujem da će biti problema. Za početak ove večeri ćemo poslušati Sinana, Klošar, a pozdrav idu za Mađeta.

Darko Lazić u nastavku Moje bivše žene. Pozdravi nam stižu iz Vinkovaca, kaže, za vas voditelje i za sve slušatelje. Pozdravljamo Vinkovce.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
0: Pozdrav i kaže idu za moju plavušu. Za ekipu Bet Radija. Pozdravi nam stižu iz Modriče.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pazi dalje. Ja se nadam da već znate o kakvoj se noti radi. Saša Matić u nastavku Nije ovo moje noć.

Ma može sada jedno kolce. Slušamo sada Zoranu Večera, dok čekamo vaše poruke. Moj muzički urednik i ja biramo dobre note, da vas malo opustimo, da ne budete onako pod nervozom. Tako da idemo dalje da sviramo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ponekad plakati treba. Sviramo mi dalje, a pozdrav idu za Hrvatsku.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Seju. Pozdravi kaže idu za moju Elmu i za sve slušaoce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Draganu Mirkoviću, Tugo mojih dana. Pozdravi, kaže, idu svim slušaocima Bet Radija, a posebno za moju Elmu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sa gradašca bijele kule nastavljamo dalje. Kok Elvir iz Modriđe pozdravlja pozdravljaju, kaže, sve Modričane. Pozdravljamo i mi Modriču i uživajte.

Rade Lacković u nastavku. Rekli su mi da si plakala. Pozdravi, kaže, idu za društvo kod Ese, za dežurnu ekipu i za sve slušatelje.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: I dalje sviramo za društvo kod Sejen. Sada za njih ide Šaban Šaulić. Majko, sve ti opraštam.

Slušaj dalje. Izgubila sve. Idemo uz Milicu. Još vodim rad. A pozdrav idu za društvo kod Seje. Izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: A kako noć da prođe bez Ljube i s prvom kišom? Pozdravi, kaže, idu za dva druga. Ljuba ide za njih.

0: Bet Radio SMS.
1: Siramo dalje uz Miroslava, a pozdravi idu ponovo za dva druga i za dežurnu ekipu.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo dalje uz Vericu Šerifović. Ako treba, mogu to. Pozdrav idu za društvo kod Seje.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Pozdrav idu za društvo kod Seje, za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Slušamo sada Draganu s vremena na vrijeme.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Marinko Rokvić za ekipu Koceje, za njihovo slavlje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav i kaže idu za dežurnu ekipu, za sve slušatelje, posebno za moju Elmu, ako može Ceca, voljela sam, voljela.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Samo za moju Elmu, ako može, šerif Konjeviće, nije taj čovjek za tebe. Slušamo u nastavku šerifa.

Bet Radio. Slušamo sada Mileta. Ponovo sviramo za ekipu Koda Seje, za njihovo slavlje.

0: Radio.
1: Puste pare proklete, bađi u nastavku. Pozdrav Ido za dva jarana.

0: Jedna pavuka.
1: Idemo sada uz Đanija. Sve mi tvoje nedostaje. Sviramo veselo večeras za ekipu Koceje, za njihovo slavlje.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Ajde da sada sviramo nešto narodno. Donare si Halid Bešić u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Šta sam kome? Idemo dalje uz Mirsadu. Pozdrav idu od Mrkulje.

Žena u crnom. Slušamo sada Uroša. Pozdrav i kaže idu svim slušateljima Bet Radija od ekipe iz Modriče.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ide nam sada Hajrija, Bolna noć, Mrkulja u potpisu.

0: radio.
1: Nek puknu dušmanin. Idemo dalje uz Sinana. Veliki pozdravi nam stižu od ekipe kod Saje i za njegovo društvo i slavlje.

0: dalje po deli.
1: Bosanac,
0: šta misliš, nisam ja pepe, da?
1: Bosanac,
0: ajde po dalje po deli.
1: Bosanac,
0: ajde po dalje po deli.
1: Bosanac,
0: ajde po dalje po deli.
1: Bosanac,
0: ajde po dalje po deli.
1: Bosanac,
0: ajde po dalje po deli.
2: Pa drugše nemere.
3: Bet Radio.
4: Indira Radić, ratovanje. Pozdrav idu za Mrkulju.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Ide sada Stoja. Ponovo za mrkulju sviramo dalje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ako može, kaže Kuki, priča o dvoje mladih... Priča o dvoje mladih, pozdrav idu za studio, odpozdravljamo.

0: Jedna pałka.
1: Pozdrav kaže tebi, Mila i Mrkulji. Slušamo Gocu i opomena.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravi, kaže, idu za Dajđu Ejuba, za mog kuma i za sve prisutne goste. Pozdravljamo Modriću, ide Šaban.

Mi idemo dalje, a poruka glasi: dobro veče, Jovan Perišić Lane. Pozdrav idu i za vas takođe i dobro veče od dežurne ekipe.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Samo za Lejle od Damira iz Orašja. Sviramo dalje. Pozdravljamo naravno Orašje.

0: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday, baby!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Vrijeme je da sviramo dalje. Slušamo Zehru i Ljubavnik. Posle Zehre ide Luis i Mećava i to bi bilo to za večeras. A sada pozdrav idu za Mađeta i za Dorija.

za kraj ove večeri slušamo Šabana. Ti si meni i nemoć i moć. Ja ću se zahvaliti za još jedno druženje. Sve što mogu da kažem jeste da ostanete i dalje uz tri devetke. Laku noć, želi vam dežurna ekipa Bet Radija.